0: Islam. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawa. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Jubilee.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom.
2: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
1: Sulod sa isa ka bulan.
2: Normal na jud akong blood sugar.
1: 95 na lang.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Mga ka DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum ka ninyo sa pag-inom sa inyong mga DTX 500 og may TC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
3: Kanunay natong madunggan ang pulong astigmatism. Mm. Unsa man ang pasabot ani? Kiniba makabuta?
4: Ang astigmatism, Sir GP, dili kayo seryoso nga problema.
3: Correct.
4: Sa mata. Kung ato ning ikumpara sa mga seryoso nga mga sakit sa mata sa mas katarata, glaucoma, mga pareho nga sakit nga makabuta, Sir GP.
3: Makabuta, Jud.
4: Pero ang astigmatism usa ka klase sa refractive error. Dili ni makabuta apan mamahimo ni siyang hinungdan sa pagkahalap sa imong pananawan.
3: Correct.
4: Mm. Inanaka-importante na mo inom yung kag-DTX 500 ug mighty si Sir GP. Kasagaran sa astigmatism, Sir GP, gabinata na ni. O wala kini nang inahanglan o koreksyon. Ang mga sintoma sa astigmatism, mao ang pagkahalap sa imong pananawan, pagsakit sa ulo, o lisod makakita magabi. Bisan pa ang simple nga pagsakit sa tisyo palibot sa iyong mata o gitawag nato nga eye strain, ang usa sa mga sinyalis nga do na kay astigmatism.
3: Pipila sa mga hinungdan sa pagkaguba sa mata ang pagtutok direkta sa adlaw, trabaho nga magsigig atubang sa computer, pagtanaw og TV, ang duol kaayo nga pagdula sa cellphone.
4: Tungod sa radiation nga makapaapekto jud sa atong corneal health, Sir GP.
3: Correct.
4: Mutaas pag-ayo ang atong oxidative stress.
0: DTX 500.
5: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya akong gangas, kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika. Attention yun sa mga office
3: kana
4: workers.
3: Oo, mga office mga workers.
4: Siyempre, tibok adlaw, sige ra o gatubang computer, Sir GP. Kinahanglan gamit yun o mga anti-radiation glasses. O ang mga mahiligon niya mubukas sa ilang mga cellphone. Sige ra gatubang sa ilang cellphone, Sir GP. Kinahanglan kompleto yun o antioxidant.
3: Correct.
4: Dako yun ang ikatabang ang pag-inom sa DTX 500 o may TC. Monang inom yun mo matag-adlaw aron dili madaot ang inyong mga mata.
3: Correct, Dr. Ramil. Sa healthy nga cornea, adunay mga defensive mechanism aron maghinay-hinay ang epekto sa ROS. 20-40% sa soluble protein sa cornea mao ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase or ALDH3 nga diretsong muabsorb sa UV o makakuha sa cytotoxic aldehydes nga giproduce sa UV-induced lipid peroxidation.
4: Kana kung himsog ang cornea. Pero sa makausab, ang kakulangon sa antioxidants aron masuklan ang sobra kayong oxidative stress tungod sa radiation nga makapaguba ni ini. Kinahanglan jud, Sir GP, sa imong mata ang kumpletong protection. Dili lang anti-radiation glasses kundi ang flavonoids nga makita sa DTX 500 murag sama sa pinta nga mo protekta, Sir GP, sa mata batok sa radiation.
3: Correct.
4: Og dili lamang astigmatism ang malikayan ani, Sir GP, apil na ang mas delikado nga cataract, glaucoma og diabetic retinopathy. Ingon ana mutabang ang DTX 500 o ang Mighty C.
3: Yes.
4: Hinumdumi jud nga kontra sa makabuta nga diprensya sa mata. Ulahi na ang tanan kung mahibaw ang Sir GP.
3: Gusto.
4: Paspas kayo ang progression.
3: Mo nang
4: sa unang sinyalis pa lang, pagkahalap na sa mata, Sir GP, ipakonsulta jud ayon sa espesyalista.
3: Oh.
4: Pero mas nindot o mas maayo jud na mag-inom na kadaan o DTX 500 o Mighty C. So wala pa ka mabuta. So wala pa muhalap imong mata. Ako rang i-emphasize, Sir GP,
3: yes, Dr. Ramil.
4: Kung gainom ka DTX 500 o Mighty C, dili lamang kay mata ra ang maproteksyonan. Daghan pa ubang mga health benefits nga dala ni ini. Dili ka may blood.
3: Wow.
4: Dili ka dali matigulang. Ang imong mga internal organs, bata pa. Dili dali maguba imong atay.
3: Ug
4: ang imong kidney, malikayan ang stroke, heart failure, ug ilabi na sa tanan, dili ka magdiabetes. Ingon ana ang mga benepisyo kun

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ito na kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure.
2: Ang pingi ang imo atay.
1: Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: No one ana makaugana sa kama?
5: Masin og
6: may diabetes ka?
1: Mag-DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
4: adlay powerful extracts
5: nga phytochemicals
4: ug antioxidants
5: nga gikan sa palya
4: ug the sugar cane
5: mga organic compound
4: nga epic
5: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500

0: Ngano nga daghan relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanang nag-angkon man nga maoy Tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkahiusap kini sila? Mga higala tungod niining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan niining kalibutan. Bible Expose on the Air. Usa-usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mupaybalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air. Og karon ania ang inyong higala.
1: Mayong gabi, Pilipinas. Luzon, Visayas og Mindanao, kini ang inyong higalang igsoon, Brother Jerry Gabaya Ayuban. Makig-kaobersab ka nato karon sa atong tulumanon og inyong tulumanon. Bible Expose on the Air. Happy Holy Sabbath. Malipayong balaang adlaw ipapahulay ngadto sa tanan. Mga nigugman ako nga mahigala ang kingsuonan, magtutuo ngadto sa bugtong og buhi nga Dios ang walay sinugdan, walay katapusan nga mao ang maglalalang magbubuhat sa tanang mabutang sa kalibutan, lakip na kanato nga tao og mausab ang tag-iya sa tanan nga adunay gininhawas kinabuhi. Mahigalam king sunan sa ato karong panag-uban usa kini kapinasahi nga mga gutlo na usab nga ato mahigala karon nga tagaan og dakong pagtagad ang mga bililhon nga mga pulong sa Dios. Tungod kay kini nga maggutlo diin nagsugod na ang balaan nga mga takna busa sa ato karong Sabbath evening edition o sa kauras kita hangtod sa alas 7. Ato ni galang gigahin isip usa ka pagpasidungog nato ngadto sa atong Dios nga gialagaran ang buhi nga Dios mga higala o makigsunan nga sa unom ka mga adlaw sa simana siya nagabuhat sa tanang mabutang sa kalibutan o migahin sa usa ka adlaw sa pagpahulay nga mao kining adlaw ang ikapito busa niini nga adlaw usa kini ka adlaw nga pinasahi ngadto sa tanan nga mga magtutuong ngadto sa buhi nga Dios, tanang mga magtutuong Kristohanon o ilabinag yun sa mga katawhan nga nagpanlaban o nag-advocate nga mga katawhan sa makasuguan sa Dios as God's commandment-keeping people. Happy Holy Sabbath. Malipayong balaang adlaw nga pahulay alang kanatong tanan. Boy no, mangigalam king sunan sa gihapon live kita karon sa atong panag-uban ni Ata Nanokadi sa K5 News FM Dumaguete City. Sa ngalan sa ato ni nga station manager ngadto kang K5 Sir Vernie Cabusao og sa kalosab sa atong CEO and President Doc Ramil Oy og sa ato karon pikas lawa kigala sa ato engineer on duty Chief Engineer Abu Duen og malipayong balang adlaw pahulay ngadto sa tanan nako nga higala og kingsunan nga mga magtutuong Kristohanon labi na sa mga commandment keeping people particularly sa mga Seventh-day Adventist family. Malipayong balaang adlaw ipapahulay alang kanatong tanan. Alang sa ato usab nga mga panag-uban na higala, live kita via internet, mabati ta mahigalas gawas sa nasod. Bo sa ato gitimbaya karon taga Florida, Estados Unidos sa Amerika. Alang sa inyo din na karon maayong sayo sa kabuntagon. Alang kaninyo din na, og malipayong balaang adlaw ipapahulay

katauhan sa tibok kalibutan. Ilabi na si magkatauhan nga sa tibok simana nagapangabudlay o niining adlaw ang ipapahulay at ang ikapito. Sila usab, anaa karon na andam na sa ilang mga panagtigom sa mga panimbahon, pagpasidungog sa imong pagkamagubuhat o sa imong pagkapanag-iya sa tanang mga linalang o salamat o Diyos sa imong pagluwas kanamo sa tibok simana gikan sa makatalagman sa kinabuhi. Salamat sa imo usab nga mga bendisyon nga ikaw naghatag kanamo kanunay pa o gagawasan sa tinuuhan. O pinaagi nining sibihan sa Q5 News FM. Daghang salamat sa wala nimo'y pagkulang sa tanang makatauhan. Salamat sa tag-iya tagdumala ining sibihan si Doc Ramil Oy nga imuhang gipili, imong gitawag o imong gihimong anak nga maoy instrumento sa buhat sa kaluwasan. Pinagin ng sibihan arumamantala ang imong mabalaang pulong, ang maayong balita, ang kamatuuran, dalan o kinabuhi nga mao si Ginoong Hesus. Busa magpanalangin kastibok panimalay ni Doc Ramil sa iyang maginikanan, mga igsuon nga tanan, ngadto sa iya o sa basawa, mga kabataan o sa tanang mga empleyado ni ining sibihan sa Q5 News FM Philippines, Luzon, Visayas ug Mindanao. Hinautunta nga walay makulangan namo sa mga bendisyon, labi na sa espirituhanon nga bahin sa among kinabuhi. Busa salamat o Diyos sa lain sa mga gayon nga kami mapanalanginan, pinagis yung balaang kulong nga amo karong pagaisgutan. Salamat sa paggamit namong instrumento alang sa mga pagbatbat ni ini mga balaang kasulatan, mapanalanginan ang tanan kanamo. Salamat sa imong papakig-uban. Salamat sa imong pagtubag sa among pag-ampo sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay, mga higalang kigsunan, ato ipabot una ang minsay sa lawiton alang sa atong pagpadayon.

Amen. Dalay gud ninyo. Salamat kayo sa mataho nga mensahe sa alawito na higala nga ato nabati gikan sa atong mga kaigsuonan from Esperanza Agusan del Sur. Murag yon ana kay lungsod ng Esperanza o niya sakop nas probinsya sa Agusan del Sur. Adto na agion sa Bayugan City. Kadto makaigsuonan nag-awit mahigala. Madasigon kay na sila dito nakaadtog yung ko sa ilang lugar. Dito wa ragyon na sila ilaing trabaho dito murag langit na nang ilang dapit kay ang ila dito yun nga kanunay buhaton labi na wala sila sa ilang uma, magtigom sila, magsigi na sila kanta. Maunay mahigala, labihang nindutas minsay sa alawiton, gitaniyag ang kaluwasan sa tanan bisag dili angayan. Pagkanindot kayong paminaon. Mao ni mga higalam kigsunan ang dako kayong gugma sa Dios kanatong tanan. Busa pasalamatan ta ang pasiuna nga mensahe sa Dios alang kanato nining atong panag-uban karon pinaagi sa ato nabati nga mensahe sa alawiton. Boy no dito maglangan mga higalam kigsunan sa karong pag 2K5.